znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

se sreći, a meni ko smeta, za mene nema znak.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

u što smo se kleli. Okreni list i reci, izvini što smo se sreli.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila, i možda smo se za trenutak mimo išli.

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Registrujte vaše vozilo i štedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autoc.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima Pobednik 2026 na privremenom poligonu Pešter. Kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane, vežbajuće jedinice na tom poligonu predstavit će odlučnost i uvežbanost pripadnika Vojske Srbije, vatrene mogućnosti novih i modernizovanih sredstava i sistema, kao i visok nivo sadejstava i saradnje u odgovoru na izazove, rizike i pretnje po bezbednost Srbije. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na gorivo koje će važiti od 14. do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza na olovni benzin iznosit će 57,41 dinar po litru, na bezolovni benzin 54 dinara, a na gasna ulja 55,53 dinara po litru. Odluka je doneta 11. septembra zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Međugodišnja inflacija u avgustu iznosila je 2,2%, objavila je Narodna banka Srbije, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku i navela da je inflacija time nastavila da se kreće ispod centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3%. Ocenjuje se da je blago ubrzanje u odnosu na jul prvenstveno posledica produžetka energetskog šoka i povišenih svetskih cena nafte. Na mesečnom nivou potrošačke cene su u avgustu povećane za 0,5% uz podjednak doprinos po osnovu rasta cena naftnih derivata, cena proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije kao i cena

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar, 89,99. Kvatro čokolada, 479,99. Grekos 500 grama, 279,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Oduzeta carinska roba Pavlović.
5: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima Pobednik 2026 na privremenom poligonu Pešter. Kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane, vežbajuće jedinice na tom poligonu predstavit će odlučnost i uvežbanost pripadnika Vojske Srbije, vatrene mogućnosti novih i modernizovanih sredstava i sistema, kao i visok nivo sadejstava i saradnje u odgovoru na izazove, rizike i pretnje po bezbednost Srbije. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na gorivo koje će važiti od 14. do 20. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza na olovni benzin iznosiće 57,41 dinar po litru, na bezolovni benzin 54 dinara, a na gasna ulja 55,53 dinara po litru. Odluka je doneta 11. septembra zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Međugodišnja inflacija u avgustu iznosila je 2,2%, objavila je Narodna banka Srbije, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku i navela da je inflacija time nastavila da se kreće ispod centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3%. Ocenjuje se da je blago ubrzanje u odnosu na jul prvenstveno posledica produžetka energetskog šoka i povišenih svetskih cena nafte. Na mesečnom nivou potrošačke cene su u avgustu povećane za 0,5% uz podjednak doprinos po osnovu rasta cena naftnih derivata, cena proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije, kao i cena svežeg mesa. Poslodavci u Srbiji su u avgustu tražili 13.133 radnika, a najtraženiji su bili bravari za koje je oglašeno 687 slobodnih radnih mesta. To pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje, slede čistači prostorija i to hotela, kancelarija, toaleta sa 594 konkursa za posao, operatori na linijama za automatsku proizvodnju sa 555. Nekada najtraženiji programeri u avgustu su bili na četvrtom mestu sa 531 oglašenim slobodnim radnim mestom, traženo je 300 redara, 271 radnik na utovaru i istovaru, 263 lična pratioca dece sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju. Na drugoj strani liste, gde je potražnja bila mala, ističe se više od 20 zanimanja za koje je raspisan jednocifren broj radnih mesta. Tako je u avgustu između ostalih traženo manje od 10 nastavnika ruskog jezika, vodoinstalatera, automehaničara, defektologa, arhitekta, stomatologa, veterinara, farmaceuta, pekara. Na evidenciji nezaposlenih u avgustu bilo je 330.453, od čega su većinu činile žene 186.500. Majke u Srbiji mogu da računaju na bespovratnu državnu pomoć od čak 20.000 evra za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Za ovu meru u tekućoj godini država je opredelila 1,1 milijardu dinara, što je oko 45% više nego prethodne godine, kada je za ovu namenu bilo izdvojeno 750 miliona dinara. Više od 1850 majki već je iskoristilo ovu mogućnost od početka primene programa 2022. godine. Za sva pitanja u vezi sa uslovima i načinom ostvarivanja prava, ministarstvo je objavilo i adresu elektronske pošte subvencijemajkama@minbpd.gov.rs. Opštinska uprava opštine Aranđelovac raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na povlastice u međumesnom javnom prevozu za školsku 2026-2027. godinu. Pravo mogu ostvariti studenti iz materijalno ugroženih porodica i srednjoškolci koji školu pohađaju u susednim opštinama. Studenti od dokumentacije prilažu predlog Centra za socijalni rad, potvrdu o pohađanju visokoškolske ustanove, fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu sa čipom. Srednjoškolci od dokumentacije prilažu potvrdu o pohađanju srednje škole u nekoj od susednih opština i kopiju ličnog dokumenta. Rok za podnošenje zahteva je do 15. oktobra tekuće godine. Detalji javnog poziva dostupni su na zvaničnom sajtu opštine Aranđelovac. Utakmicom sa ekipom Lavova danas u 20 sati u hali Centra za kulturu i sport Šumice, rukometaši Šamota započinju još jednu sezonu u Arkus ligi. Tokom pripremnog perioda odigrano je 8 utakmica
Kruševca, zbog čega aranđelovački rukometaši spremni dočekuju sezonu u elitnom rukometnom takmičenju. Ovog vikenda na programu je četvrto kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi u kojoj se takmiči šest klubova sa područja opštine Aranđelovac. Fudbaleri Šumadije sa liderske pozicije danas gostuju u Žirovnici i ekipi ŽSK, dok OFK Aranđelovac dočekuje prvi srpski ustanak iz Orašca, Partizan 1945 u Darosavi igra sa Grizlijema, Šumadinac u Stojniku sa ekipom BSK. Sve utakmice igraju se u 16 sati. Prognoze kažu da nas danas očekuje smena sunca i oblaka u najtoplijem delu dana do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Ostanite uz naš program i hvala vam na pažnji.

0: Snažnja pažnja u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Naj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na

očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepco i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Pa, za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

ostane knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude moja mila.

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Snežnja pažnja u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
2: Torte i kolači,
1: slatko srce,
2: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
2: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocent.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
3: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas izvedena zadružena taktička vežba sa bojevim gađanjima Pobednik 2026 na privremenom poligonu Pešter u blizini sela Buđevo, pokazala kojom brzinom napreduje vojska Srbije i vežbu ocenio najvišom ocenom. Vrlo dobro. Ovo je pokazalo koliko i kojom brzinom napredujemo. To radimo da bismo sačuvali mir i stabilnost. Jasno je svakome da mi nikoga ne želimo da ugrozimo, hoćemo mir i stabilnost, hoćemo da sami čuvamo i štitimo i svoje nebo i svoju zemlju, istakao je Vučić. Zahvalio je svima i dodao da je veoma ponosan oficire, podoficire i vojnike koji su danas izveli vežbu. Međugodišnja inflacija u avgustu iznosila je 2,2%, objavila je Narodna banka Srbije, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku i navela da je inflacija time nastavila da se kreće ispod centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3%. Ocenjuje se da je blago ubrzanje u odnosu na jul prvenstveno posledica produžetka energetskog šoka i povišenih svetskih cena nafte. Na mesečnom nivou potrošačke cene su u avgustu povećane za 0,5% uz podjednak doprinos po osnovu rasta cena naftnih derivata, cena proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije, kao i cena svežeg mesa. Poslodavci u Srbiji su u avgustu tražili 13.133 radnika, a najtraženiji su bili bravari za koje je oglašeno 687 slobodnih radnih mesta, to pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje, slede čistači prostorija i to hotela, kancelarija, toaleta sa 594 konkursa za posao, operatori na linijama za automatsku proizvodnju sa 555. Nekada najtraženiji programeri u avgustu su bili na četvrtom mestu sa 531 oglašenim slobodnim radnim mestom, traženo je 300 redara, 271 radnik na utovaru i istovaru, 263 lična pratioca dece sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju. Na drugoj strani liste, gde je potražnja bila mala, ističe se više od 20 zanimanja za koje je raspisan jednocifren broj radnih mesta, tako je u avgustu između ostalih traženo manje od 10 nastavnika ruskog jezika, vodoinstalatera, automehaničara, defektologa, arhitekta, stomatologa, veterinara, farmaceuta, pekara. Na evidenciji nezaposlenih u avgustu bilo je 330.453, od čega su većinu činile žene 186.501. Majke u Srbiji mogu da računaju na bespovratnu državnu pomoć od čak 20.000 evra za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Za ovu meru u tekućoj godini država je opredelila 1,1 milijardu dinara, što je oko 45% više nego prethodne godine, kada je za ovu namenu bilo izdvojeno 750 miliona dinara. Više od 1850 majki već je iskoristilo ovu mogućnost od početka primene programa 2022. godine. Za sva pitanja u vezi sa uslovima i načinom ostvarivanja prava, ministarstvo je objavilo i adresu elektronske pošte subvencijemajkama@minbpd.gov.rs. Opštinska uprava opštine Aranđelovac raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na povlastice u međumesnom javnom prevozu za školsku 2026-2027. godinu. Pravo mogu ostvariti studenti iz materijalno ugroženih porodica i srednjoškolci koji školu pohađaju u susednim opštinama. Studenti od dokumentacije prilažu predlog Centra za

0: oktobra tekuće godine. Detalji javnog poziva dostupni su na zvaničnom sajtu opštine Aranđelovac. Najviše koncentracije polena ambrozije kako na dnevnom tako i na nedeljnom nivou beleže se u ovom periodu godine. Podaci Agencije za zaštitu životne sredine sa 27 mernih mesta širom Srbije pokazuju visoke vrednosti polena, što znači da su koncentracije u vazduhu na nivou koji kod osoba alergičnih na ambroziju mogu izazvati pojavu alergijskih simptoma. Situacija je nešto povoljnija na jugu Srbije, gde su izmerene niže koncentracije u odnosu na ostale delove zemlje, rekla je Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine. Prema trenutnim pokazateljima i dosadašnjem iskustvu, očekuje se da će visoke koncentracije polena ambrozije potrajati do kraja septembra ili početka oktobra. 2026. godina u Udruženju penzionera opštine Aranđelovac posvećena je obeležavanju jubileja 80 godina postojanja. Naredne nedelje ovim povodom biće održana trodnevna manifestacija 17. septembra u dvorani Park. Članovi udruženja, ali i ostali sugrađani imaće priliku da uživaju u pozorišnoj predstavi, dok će 18. septembra u 14 sati takođe u dvorani Park biti održana svečana akademija. Svoju krsnu slavu članovi udruženja obeležit će 19. septembra. Povodom jubileja krajem ove godine biće objavljena obimna monografija o prvih 8 decenija rada ovog udruženja. Danas je na Oplencu održan drugi dan Dečijeg festivala Oplenac u organizaciji Fondacije Koreni i ove godine festival je okupio veliki broj porodica iz naše zemlje, a mališani su imali priliku da uživaju u više od 120 aktivnosti. Više o tome čućete u prilogu koji sledi. U organizaciji Fondacije Koreni na Oplencu se i ove godine održava Dečiji festival Oplenac, deveti po redu. Porodice i deca tokom dva festivalska dana na Oplencu imali su priliku da uživaju u više od 120 aktivnosti koje su obuhvatale sport, prirodu, nauku, umetnost, tradiciju i tako dalje. Program današnjeg drugog dana festivala otvorila je njeno kraljevsko visočanstvo princeza Ljubica Karađorđević uz prisustvo supruga princa Mihajla, kao i njihove dece.
1: Zamolit ću vas da pogledate na trenutak oko sebe. U ovom trenutku neko detence tamo u poni kutku po prvi put mazi konja. Jedan dečak malo dalje iza prvi put drži luk i strelu. Neko je malo prepao pa je isprljao koleno u travi, ali ustao, nastavio da trči. A veliki broj dece će zaspati u autu na putu kući, urni, prljavi i veoma srećni. Jednoga dana, kad sva ova naša deca porastu, verovatno se neće sećati šta smo im sve kupovali. Sećat će se onih magičnih trenutaka koje smo priredili za njih, jer takvi trenuci čine detinjstvo. Zato smo pre 9 godina napravili Dečiji festival Oplenac i tada zaista nismo znali koliko će on porasti. Samo smo znali da želimo da napravimo mesto na kom ćemo deci vratiti nešto što im savremeni život polako oduzima, a to je vreme provedeno sa roditeljima. A onda se dogodilo nešto što nismo mogli da isplaniramo. Počele su da dolaze porodice iz cele Srbije i šire. Dolazili su i dolaze umetnici, učitelji, vaspitači, udruženje, institucije, kompanije. Došli su volonteri. Ove godine 1200 njih. Moram to da pomenem. 1200 ljudi su odlučili da najmanje jedan svoj dan, a mnogi od njih i više od toga, poklone deci koju uopšte ne poznaju. Kada to izgovorim naglas, meni je to i dalje neverovatno, pogotovo u današnjem svetu. I zato danas ne mogu samo da kažem hvala što ste došli, moram da kažem hvala vam što ste poverovali. Hvala našim partnerima koji su omogućili da ovaj događaj bude besplatan 9. godinu za redom. Hvala svim organizacijama, institucijama i pojedincima koji godinama donose svoje znanje na Oplenac. Hvala našim volonterima, hvala organizacionom timu koji godinu dana radi na ovom festivalu. Hvala i roditeljima što nam poveravate ono najdragocenije što imate. Ovo više nije samo festival i više nije samo naš. A i jedan vikend godišnji više nije dovoljno. Jer detinjstvo ne čeka drugi vikend u septembru. Deca odrastaju dok mi pravimo planove, završavamo poslove, odgovaramo na mailove i odgovaramo im sa onim, samo još ovo da završim. Što lično veoma dobro znam i često radim. Zato želimo da ono što danas postoji na Oplencu, dva dana godišnje, počne da živi 365 dana u godini. I nemojte misliti da ćemo ovako da se družimo svakog dana, biti u organizaciji sigurno ne bismo trebali.

želi da vam kažem iskreno. Ali ćemo tokom cele godine stvarati projekt koji će deci pomoći da učvrste svoje korene i da rašire svoje krilje. Zato su nam se ove godine pridružila dva nova drugara, to su naši Žirko i Lasta. Naš mali Žirko je radoznao, nestašan, nestrpljiv da poraste u veliki moćni hrast, baš kao ova deca ovde. I njegova starija, mudra drugarica Lasta, koja je videla svet, ali se svakog septembra vrati na oplenac, baš kao naši volonteri. Njih dvoje najavljaju sledeće poglavlje Dečijeg festivala Oplenac. Dečiji festival Oplenac će rasti, ali će ostati mesto na kom dete može da bude samo dete. I mesto na kom ćemo godinu po godinu zajedno odgajati nove generacije. Za to ste nam potrebni vi, kao ljudi koji će ovu priču poneti sa sobom. Volontirajte, pomozite nam da izgradimo porodični park, pričajte ljudima o ovom mestu. Jer svaka velika promjena počinje malom grupom ljudi koja odluči da je nešto zaista važno. Hvala vam što već 9 godina gradite ovu priču sa nama, a sada hajde da vidimo šta može da nastane za narednih 9.

0: Naša sagovornica je i Milana Dimitrijević, stomatolog u stomatološkoj ordinaciji Marija Nikolić. Recite nam šta ste to lepo pripremili za decu danas ovde na Oplencu.
1: Prvo moram da kažem da mi je mnogo drago što smo mi ponovo i ove godine učesnici ovog divnog festivala i čini mi se da je čak i ove godine još veća posvećenost nego što je bila prošle godine. Mi smo došli sa idejom da malo približimo stomatologe i sve ono što podrazumeva čuvanje zdravih osmeha i zdravih zubića, zato što večito kod nas postoji neki bauk i neki strah koji vrlo često može da bude neosnovan i mislim da je raniji mlađi uzrast dece dobar da bi se taj strah pre svega prebrodio. Tako da smo mi danas pripremili više aktivnosti, jedna od njih je prvo učenje pravilnih pokreta pranja zuba, onda nekih nepristupačnih interdentalnih prostora, čišćenje njih, test o zdravoj i nezdravoj hrani, a onda, pošto sam ja ortodont, specijalista ortopedije vilica, onda pravimo i mobilne protezice kao nešto što je sredstvo za ispravljanje krivih zuba i teskobe vilica u najranijem dobu kao najefikasnije za uzrast koji se nama najčešće javlja, znači negde od 6. do 11. godine orijentacijom.
0: Kako se mališanima dopadaju radionice koje ste pripremili?
1: Oni su oduševljene. Kao što vidite, interesovanje je veliko. Na kraju dobijaju diplome kada prođu sve. Znači, ne može tek tako. Moraju da prođu sve po redu i jako su uzbuđeni i pokazuju veliku kreativnost time što oni dizajniraju svoje mobilne protezice koje mogu da ponesu kući sa sve diplomom i vraćaju se, dovode svoje drugare, dovode mlađe braće i sestre. Imamo i povratnike od prošle godine koji su oduševljeni nekim novim detaljima koje smo dodali, tako da smo za sada, evo tek smo počeli dan, ali već smo jako zadovoljni posvećenošću i njihovim interesovanjem.
0: Verujemo svakako da će mališani, pored toga što će možda strah nestati koji su do sada imali, nakon vašeg štanda biti zainteresovaniji svakako za stomatologiju možda jednog dana.
1: Imamo i dve buduće koleginice koje su nam volonteri, što nas takođe mnogo raduje, tako da nadamo se mi da će sve biti kako treba.
0: I NTC škola ima svoj štand na dečijem festivalu Oplenac. Naša sagovornica je Danijela Pavlićević. Recite nam šta ste to pripremili za dečicu danas na Oplencu.
2: Da, evo kao i svake godine, mi smo na našem štandu NTC-a postavili društvene igre i svi posetioci festivala mogu slobodno da priđu, da se pridruže ovim našim stolovima i da odigraju neke od najpoznatijih NTC društvenih igara. Tu bih pre svega izdvojila NTC šah, zatim jako popularnu igru razmišljaj prstima, a tu nam je naša NTC kula i menjaža.
0: Koliko su mališani ovog jutra bili zainteresovani za vaš štand?
2: Veoma su zainteresovani, to nam je posebno drago. Dosta dečice vidimo kako prilazi, onako radoznalo posmatra ove naše igre. Tu su naši asistenti i predavači koji svakom mališanu pokažu na koji način se igra.
0: Šta im je za sada najzanimljivije?
2: Mislim da bih ipak izdvojila NTC šah, pošto većina dece otprilike zna kako se igra šah, ali nikada nisu igrali NTC šah, tako da im to najviše privuče pažnju da vide kako i na koji način se sada to igra.
0: Kroz nekoliko dana svakako će se zatvoriti i upisni period u NTC školu u Aranđelovcu. Recite nam kakvo je interesovanje?
2: Interesovanje je veliko, mi polako formiramo grupe i upis privodimo kraju, tako da se veoma radujemo, uzbuđeni smo i eto sledećeg ponedeljka počinjemo sa NTC radionicama u Aranđelovcu, a što bih ono još posebno pomenula, da naši posetioci festivala mogu u 2 sata da priđu do glavne bine, gde će se održati veliko finale gradova u NTC kviz. Učestvovaće 4 ekipe, to su NTC Aranđelovac, NTC Topola, zatim NTC Kragujevac i NTC Sremska Mitrovica. Tako da vas pozivam sve da dođete i da navijate.
0: Želimo vam puno sreće kako na početku školske godine, tako i tokom današnjeg dana.
2: Hvala mnogo, hvala.
0: Naše sagovornice su i Milica Novković-Čočić i Sandra Bilić-Kandić ispred Tinker Labsa, koji evo već 3. godinu za redom ima svoj štand na dečijem festivalu Oplanac. Recite nam šta ste to pripremili za mališane danas.
3: Mi smo inače škola koja se bavi, da kažemo, zabavnom naukom za decu. Kod nas deca kroz eksperimente dolaze do znanja. Mi volimo da kažemo da smo mesto gde radoznalost postaje znanje. Mi smo 3. godinu za redom ovde i pripremili smo apsolutno 6 različitih radionica. Radimo naučnog ljigavca, kalidioskop, radimo struju,
4: botaniku, sadimo, malo čeprkamo semenke pincetama i sadimo da vidimo ceo proces. Imamo struje si rekla, što smo još...
3: Imamo hidrofupno i hidrofilmor radionicu, to je znači deca uče šta upija vodu, šta ne upija vodu.
4: Suština je u stvari da deca kroz sopstveno iskustvo negde saznaju šta je nauka, koliko nauka može bude zanimljiva i da oni sami zapravo mogu nešto da naprave, da sami mogu da spoje strujno kolo, što inače u školi retko imaju priliku da vidi. Ili bilo kakav eksperiment koji je iz fizike, mi ga stvarno pokažemo, ili iz hemije, naravno.
0: Tinkerlabs postoji na više od 30 lokacija u Srbiji. Da li postoji negde ovde u okolini, kako bi se informisali naši gledalci?
3: Imamo u Kragujevcu centar, u Čačku, u Kruševcu, to su možda neke najbliže. Dalje imamo Srbija, širom Srbije smo generalno razprostili.
0: Da li su polaznici vaše škole i u kasnijem školovanju zainteresovani za nauke poput hemije, fizike i tako dalje?
3: Jeste, to je upravo i program koji naše deca pohađaju čak po 4-5 godina. Imamo polaznike i deca se susretuju i sa fizikom, i sa hemijom, i sa biologijom, ali sve je to na način koji je svojstven njima. Znači, nam istražuju svojim rukama i da nas se zapučka.
5: U Forfit školici sporta mališani imaju priliku da se upoznaju sa sportom, te samim tim i zavole fizičku aktivnost u najranijem periodu, u vremenu kada mlade generacije sve ranije dolaze u kontakt sa telefonima i drugim uređajima koji podstiču boravak u zatvorenom prostoru i statičnost, kontakt sa fizičkom aktivnošću koji kroz igru budi zainteresovanost za istu, veoma je važan za mališane. Više o tome čućete u prilogu koji sledi.
0: Fizička aktivnost veoma je važna kako tokom odrastanja za pravilan rast i razvoj dece, tako i u kasnijem životnom dobu. Mi se nalazimo u školici ForFit, razgovaramo sa Anom Pavlović, trenerom. Za početak nam recite koliko dugo vi generalno radite sa decom i da li primećujete neke razlike iz godine u godinu?
6: Znate kako dugo radim sa decom, kako na rukometnim terenima, kako ovde u školici sporta. I van ovoga, okružena sam decom, da kažem, veliki deo života i meni je veliko zadovoljstvo kada provodim vreme sa njima. Naravno, Zvonko i ja ovde 3-5 puta nedeljno smo sa njima i verujte da kada podelimo našu energiju, znanje i njihovi osmes i radost i želju za treningom, to nam ona daje vetar u leđe da smo mi negde na dobrom putu, kao i ostali treneri ovde u gradu. Najvažnije nam da deca shvate smisao našeg puta, da se bavimo malo disciplinom, nekim zdravim životom, fair playom, i ovde se tiče jedna velika i prijateljstva i drugarstva, a samim tim da se deca i nauče negde nekim pravilima i pravilnim izvođenjem vežbi, koje je veoma bitno za kasniji razvoj. Verujte, ne možemo mi da budemo, ja se već ponavljam, vrhunski sportisti, najbolji sportisti. Samo da usvojimo neke osnove za dalji život, bit će nam, kao i za nas, veliki uspeh i postig da radimo negde u dobrom pravcu.
0: Ovde vidimo dečicu različitih uzrasta. Recite nam koji bi negde to idealni period bio u kome bi dete trebalo da počne sa nekom vrstom treninga?
6: Generalno ne treba rano ulaziti u sport, da sad ulazimo u neke vrhunske vode. Deca treba da se igraju, da se druže, da budu srećna i da kada dolaze sa osmehom na licu, znajte da je već uspeo trening. Da se oni ovde međusobno podržavaju. Trenutna je mešovita grupa, još uvek nismo početke školske godine, nismo ih još podelili, ali tu je to da se poštuju, međusobno uvažavaju razlike, podržavaju. Onda ćemo lako kasnije iskristalisati. Tu smo da nas dvoje, da im i pružimo negde vetar u leđa za bavljanje nekim ozbiljnim sportom, da ih uputimo, da pogledamo i da propratimo njihove afinitete, a i da ih podržimo ako imaju neku poteškoću u razvoju.
0: Kada govorimo o trenutno najmlađem mališanu u grupici, ko bi to bio i koliko ima godina?
6: Trenutno 3 godine. Mi se negde po nekom osjećaju, 3-4 godine, da počnu lagano da ih uvodimo u sport, kroz igru, kroz animaciju, ali sad evo jedan mališan je došao danas na probu da pokuša da odoli našim izazovima i da se priključi drugari.
0: Recite nam šta prvo deca nauče kada dođu ovde kod vas na trening.
6: Znate kako, kad dođu sa željom i voljom, onda nam je sve mnogo lakše. Učimo se, ja sam se rekla, i disciplini, i samopouzdanju. Dosta toga, pogotovo u nekom uzrastu, potrebno deci da se radi na samopouzdanju. poljuljanosti, dolaze sa strahom da ne mogu da urade neku vežbu. Zato smo nas dvoje tu da im pružimo podršku, da ih uputimo i da nastave da prevazilaze prepreke, a i da padnu, povrede se, nastavimo dalje, da pusmi da ojačamo, da ih pripremimo za neke dalje izazove u životu, koje ni malo nisu laki.
0: Recite nam koliko treninga nedeljno mališani trenutno imaju?
6: 3 puta nedeljno imaju, u dogovoru sa njima da li je to 3 put u toku radnih dana ili vikendom, izlazimo susret maksimalno porodici, osluškujemo njihove, da kažem, želje i potrebe, tako da smo mi tu spremni za saradnju.
0: Poslednjih godina i mi laici primećujemo da su kako deca školskog uzrasta, tako i mlađa deca sve više zauzeta korišćenjem mobilnih telefona. Recite nam, da li se ta statičnost primećuje i na treninzima?
6: Primećuje se, pogotovo generacije malo su pasivnije, brzo odustaju od težih vežbi. Mi smo, deca se nalaze u digitalnoj dobi kada su, eto, rađaju se i okruženi su tehnologijama, ali mi smo ti kao treneri da podignemo svest bitnosti vežbanja, treniranja, a i malo da se odmaknemo od kompjutera, telefona i da provedemo jedan period dana baveći se zdravim životom, druženjem i učenjem fair playa, sticanjem samopouzdanja, što je nama svima trenerima i prioritet.
0: U ranoj životnoj dobi je dosta lakše zaljubiti se u sport, moramo priznati, nego u kasnijoj. Samo nam za kraj ovog razgovora recite, upravo za one roditelje koji možda razmišljaju da izađu u susret sa svoje deci, da ih priprema za život tako što će ih upisati već na neku vrstu sporta, kao što su svakako ovdje kod vas treninzi, recite nam kada mogu doći i kako mogu prijaviti svoje deci.
6: Mogu ili preko društvenih mreža, mogu doći u prostorije kluba ponedeljak, sreda ili petak, kontaktirati Zvonko i mene, tako da je najvažnije da decu ne trebamo gurati u sportu, u profesionalne vode, neka se igraju, neka se druže, neka steknu osnovne neke navike i onda će biti mnogo lakše, jer ako uđemo odmah da mora da se preodređuje na neki osnovni sport, dete treba da se igraju jedno do osnovne škole i kasnije da zavole, da kroz igru vole sport, bit će mnogo lakše kasnije.
0: Razgovaramo i sa Dunjom ovde na 4Fit treningu. Reci nam, Dunja, koliko dugo treniraš?
7: Ja treniram ovde 2 godine.
0: Reci mi, šta ti se najviše dopada na treninci?
7: Kad trčimo u krug i radimo vežbe.
0: Reci mi, da li si ovde upoznala neke drugare?
7: Jesam.
0: Da li voliš da dolaziš na trening?
7: Da.
0: Razgovaramo i sa Teodorom. Teodora, reci nam koliko imaš godina i koliko dugo treniraš?
8: Ja imam 6 godina i ne znam baš koliko dugo treniram, možda i 2 godine.
0: Reci mi, šta ti se najviše dopada ovde na treninzima?
8: Pa kada trčimo u krugove i kada radimo ovako zanimljive vežbe.
0: Da li si ovde upoznala puno novih drugara?
8: Da.
0: Da li inače treniraš kući, da li se igraš?
8: Pa volim da treniram.
0: Jesu ti naporni treninzi ovde ili ti je zabavno?
8: Zabavni.
0: Razgovaramo i sa Stašom. Staša, reci nam koliko imaš godina i koliko dugo se baviš sportom?
9: 5 imam godina.
0: Šta ti se najviše dopada ovde na treninzima?
9: Raskakanje i polut napred.
0: Jesu ti treninzi zabavni ili napor?
9: Zabavni.
0: Da li bi volila da se baviš nekim drugim sportom?
9: Ne.
0: Da li si ovde upoznala neke nove prijatelje?
9: Da.
0: I da li možda imaš najbolju drugaricu ovde na treningu?
9: Da.
0: Razgovaramo i sa Anjom. Anja, reci nam koliko dugo treniraš i koliko imaš godina?
10: Ja imam 6,5 godina i već treniram ovde 1 godinu.
0: Reci mi, šta ti je najzabavnije na treningu?
10: Vežbice.
0: Da li si ovde upoznala neke nove prijatelje?
10: Da.
0: Da li bi možda voljela da se baviš i nekim drugim sportom kad porasteš?
10: Ne.
0: Naši sagovornici su i Tara i Vuk. Recite nam koliko dugo trenirate?
11: Ja treniram 1 godinu, a ja isto 1 godinu.
0: Koliko imate godina?
11: Ja imam 5, i ja isto 5.
0: Šta vam je najzabavnije ovde na treningu?
11: Pa meni ova trka ovde sad. Isto.
0: Da li ste ovde upoznali neke nove prijatelje?
11: Da.
5: Da li volite da dolazite na trening, je li vam zabavno?
12: Da.
5: I da li biste možda voljeli da se bavite i nekim drugim sportom kad porastete?
12: Da.
5: Koji bi to sport bio?
13: Pa meni bi
14: karate. Meni je ovo.
15: Meni karate.
5: Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja sinoć u okviru prvog kola Arkus Lige poražene od ekipe Radničkog u Kragujevcu rezultatom 29:18. U okviru narednog kola rukometašice Bekamenta sastaće se sa ekipom Bora 16. septembra, takođe na gostujućem terenu. Prognoze kažu da nas sutra očekuje oblačno vreme, a padavine su moguće u najtoplijem delu dana do 23 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u superkarticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Naj cena u ideji Rodi i Merkatoru.
1: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
2: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled.

0: 7550 i 063 1799 555.
1: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034-727-550 i 063-1799-555.

prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

mjesec je mlad, zaljuljao grad. Na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne fragne nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću, ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač dršće, nemir čarike koje stigne na raskršće, odradi to cool. Strovo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

0: snazi.
1: Kratka kosa i dug vrat.
0: Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje kreće.